Esawa, wanoku radio budu. Esawa, zili kumi na bidii ezokumakya. Obudde busaasaana, webale kuwuliriza radio budu.

0: amawulire wano mu kitongole ky'amawulire kya Radio Buddu we tusinzira okukuŋŋaanyisa amawulire gonna okuva mu buli kanyumiro ka ggwanga ne bweru w'eggwanga ne tugeekenneenya wamu n'okugasensula olwo ne tugakutuusaako
1: kadde k'amawulire nze Ssonko Jude muzzukulu wa Kisolo ogakusomera
2: nze Prosi Kabanda na Nyanzi okutuusaako amawulire ag'obudde buno
0: amawulire buli ssaawa
3: omugave muzzukulu wa Ndugwa Kibombo Salim nze ntereddewo ogabasomera
0: nga gakusomebwa abasomi bafe abakugu ab'enjawulo
4: mawulire ga byabusubuzi nga n'ogakusomera ndi Dembe Davis
5: kadde k'amawulire ag'obudde buno nga n'ogakusomera ndi Sebufu Matia
0: kati wulirizanga amawulire amatuufu ag'esigika buli kadde buli ssaawa amawulire buli ssaawa wano ku radio y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu.